0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara muzvararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya muzvararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mukorerese uye dzivhikire inozvararira. Ndemerero yedu huru indaramo mbute.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemamburi anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara muzvararira. Haiunguti nguva yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda yemuzvararira. Saka mamburi anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Handichaposhizve. Inini noukama wangu. Chawata mukati mwemamburi anovhikira nhunga usiku rwese.

0: Oh, Mateo, mambore yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Wie, ningasenzesa kufukidza mutulika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza hoe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, angandose.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemamburi anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara muzvararira. Haiunguti nguva yese. Pamwene paya inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda yemuzvararira. Saka mamburi anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Handichaposhizve. Inini noukama wangu. Chawata mukati mwemamburi anovhikira nhunga usikuru.

0: Oh, Mateo, mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru paramaningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Wie, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza hoe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku rwese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikire imosharadira. Ndemerere yedu huru, indaramo, bute nonre.

Amadi kana muna Kristu izgura murungu rinoti inini ndakauya kuti imwe munge muna ndaramo yakawanda hino kuchengeta utongo ibasa rekuzwa norudo kuna Marure kuda kuvhikira chinyauka machako mosharalira nyasa kutondowedza zviri kubuyiwa apa usati kwaseenzesa mambure anovhukira nhunga kuri kokutanga asiye chiponderwa kwange zvimhepo ari pabvute mukati mwezuwa romutero aturuike uye wata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese kunyangwe usikadzioni nhunga padza mambure anovhikira nhunga kudai zvechiita ngesabao nomvura kaakuwanika pabvute uye somerai maboo chiriporipocho uye ngetsingano nousaro musasiye chipo ichi musazoseenzese mambure anovhikira nhunga kuedza huwe kana kufukidza zvisimba izvo zvinobvisa kuvhikirwa kwewaunoda uye zvinokanda ndaramo mungozi kuvhikira muzi wako kutondowedza mutemo unoti uchada mudoni wako hingana kuzvida kwaunozviita Murungu ngaakomborere uye nokuvhikira chinyauka machenyu amen watai usikuru wese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei inozharanira ndemerero yedu huru indaramo mbute inomirira ngezveutongo.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara muzvararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya muzvararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mukorerese uye dzivhikire imozvararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute ino

0: Oh, Matil, mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru paramaningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Wie, ningasenzesa kufukiza mutulika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuwapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku wese mukati mambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikire inosharadira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Bute no mirangezo tongo mwaka.

0: Oh, Mateo, mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza mutulika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza hoe, kana kufukidza muturika, ne kuwapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, angandosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usikuru wese mukati mambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikire imosharadida. Ndemerere yedu huru, indaramo, mbute no

0: Mamuka Antonio, wavata zvakanaka.
1: Ah, zvimbori nani hazvo. Zuro anditokushandisa mushikitero.
0: Hii, autokushandisa mushikitero. Chii chakaitika?
1: Ha, Mateo. Zuro siku anditokuzwa ndunga, ndakarangarira kuti zvenge zvisingadiki kuvata pasi pomushikitero.
0: Antonio, ndunga yomalaria aiti musindo nguva jese. Kazinji inoruma muchinyararire.
1: Kunyazwi tisina chetinoona.
0: Hina, kurumwa kamwe basi kungatobara malaria. Mushikitero unodika kushandiswa usiku wese.
1: Handichazoposhizve. Inini nemhuri yangu tichavata pasi pomushikitero usiku wese.
2: Vata usiku wese pasi pomushikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Hama jinobika muKristu soko raMwari rinoti inini ndakavuya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitoro wako ngosipo nomvura. Uwomesa ngobvute nguva yese. Uwomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitoro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kuno marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuvana ubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.